0: Dan dan sa sa. Dạ được. Right bunny. Be ready when he gets up here.
1: Hey, gentlemen.